0: Mudhikereria wakwa ni thengiu mundu ni undu wa kunyitana na ithwe huaini mwega jetagwo mumbi wa Kamau tugikurehera tabarira ya gikureke twaranirie guku 2XFM Canberra turamemerekia twina
1: Wambui wa mathenge ni ndakugeithia muno muthikereria witu muthe
0: no muthu thuko tukiaria uhoro wa ithama
1: one
0: tutare turore maundu maria mahapenaga tene wa tene guti mundu tari tene wake no turari uhoro wa tene wa tene
1: tene wa tene rufu
0: andu ni mathamaga mathamaga niki ru tuthamaga atia andu mathamaga atia guthiaga atia maundu mau mothe ni tukwira tuma examine no rekia twina
1: Wambui wa mathenge ni ndakugeithia muno muthikereria ya witu muthe
0: no muthu thuko tukiaria uhoro wa ithama
1: one
0: tutare turore maundu maria mahapenaga tene wa tene guti mundu tari tene wake no turari uhoro wa tene wa tene
1: tene wa tene rufu
0: andu ni mathamaga mathamaga niki ru tuthamaga

0: atiki ni ara igororo herio ahingurirwo itonya wa boy
1: itonya I ngari ciake na ndo wake magitonya kuu kwao I na mahuru na tatha nigetha mehutirio ki manyihanyihirio kiria
0: dahu